0: Ahali Radio Citrusy FM Rašu i Dita Sami Batumši
1: Reklama
2: Ico dirom mogos sašolebit patara tvitrpslelis gidua čekizlija Da apiksire ganacxadi saitze mogo certili G spec tehnikis welshi an dagvikavširdi nomerze 032-2254-600-i da miiget akha dghese
3: Pulis rapad dagjirda valutoshi okros salombarde sesxze gansakutrebuli aktsia daiqo pirveli tve fiksirebuli 1% efekturi ganakveti 12.79%-dan
0: Radio Citrusi sareklamo samsakhovri 577 50 10 38